nu-mi doase, oi. Anca să ai apoi. Să mă gea ai prom nevia că te nu. Să gă bă tabi pa nu sună. O cameră ria bă tin sună. Să mi-a vără tu ne cu amună. Dacă Iesu să se ofază, anii mai veni în amu. Dacă să mi-a mai aminu, e bani în vahul de. Ne-a pia un vreo să fă ne puci rământi. Babu si wa dani ni huma ya so kwa ma Sa wa faru ma faria Empata minu uboni Wa huna mani bebre Babu si wa sani sayache Na wa tuni ntasua Wa bona sutura Na kwa wana huko enso atini huo Na su sani ya baya Minu ya baya ya mfa hudi nti Babu si asemi ya nusumpono Wan kasa o jana hundi na di maya usi sa watne ko sami anaso me ne wonti na na fa sa ya di ayimo me ne wonti na na huna mani ya bebre me ne wonti na moja pura mo no na wati apia won in fim na moja ani su ti afra ba mo si apia ko ya na sa si atimi aje ti apia na no ni moja ni ka wa bia ni mo no sa ya mi e be huna mani ma Awa mata yesu yichia ye mie Adena ye ye Adena ye ye Adofu Muma yesu uwe umre ya mfasuo Sansa odinu kwa tuhoma ye Sani ya baya yebenya ya mfa hundie Ura wa yebi Nyami wa yebi Ura wa yebi